השם שלו אדמנדידיס, אבל אני פשוט רגילה לקרוא לו אדמנדידיס. והאמת יש נון תת בשם המשפחה אדמנדידיס, ונון ותת הופכות ביוונית לדלת, על כן נכון לומר אדמנדידיס. אז הנה מההתחלה בשבילכם.

כן, אני רוצה לספר לכם קצת, האמת שיש לי הרבה לספר עליו, תמיס אדמנדידיס. זמר וכותב שירים יווני, כבש את הקהל במשך עשרות שנים, עם קולו מלא הנפש והמילים הנוקבות שלו. הידוע בתרומתו למוזיקה היוונית, אדמנדידיס, זכה למקום בין האומנים המשפיעים ביותר בדורו. מורשתו המוזיקלית העשירה מאופיינת בשילוב ייחודי של צלילים יוונים מסורתיים והשפעות עכשוויות, מה שגורם ליצירתו להדהד בקרב קהל מגוון. כן, רק נקווה שלא יהיה לנו רעשים. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך, יובל.

שבת שלום, שבת דבש לסמי ורותי זקן שהצטרפו. הצטרפת גם אליקי ביחד עם אדמנדידיס. והם שיקורים לגמרי, אז שיהיה לכולנו ימאס.

קיסריאני, אני מקווה שאמרתי נכון, באתונה, ב-1957, והיום הוא בן 67. מזל מוזניים, בן למשפחה שהוקירה מוזיקה ותרבות. הוריו, שהיו חובבי מוזיקה מושבעים, חשפו אותו למגוון ז'אנרים מוזיקליים כבר מגיל צעיר, וטיפחו את שוקתו המוקדמת לשירה ולכתיבת שירים. אדמנדידיס גדל בסביבה עשירה מבחינה תרבותית, הושפע ממוזיקה יוונית מסורתית כמו גם מאומנים בינלאומיים. החשיפה המוזיקלית המגוונת הזו עיצבה את סגנונו הייחודי, תוך שהיא ממזגת את מרכיבי הנשמה של המוזיקה היוונית עם צלילים עכשוויים. בגיל 7 עזב עם הוריו ליוהנסבורג שבדרום אפריקה, שם שהו כ6 שנים. כשחזרו ליוון ב-1972, תמיס היה בן 13, והתחיל ללמוד בבית ספר התיכון של קיסריאני. אנחנו נמשיך. נוריד הילוך. תמיס מאוהב, אהבה עלתה לי לראש, אהבה עלתה באש.

סלמן דידיס. את השיר הבא חיים רוצה להקדיש לך שרה בהמון אהבה. הוא אומר, אני לא יכול לחיות בלעדייך, את עוזבת בלי חרטות, בלי רגע להתכופף, ולו רק כדי לנשק אותי רשמית. אז את פשוט עוזבת ככה, ואת לא שואלת איך אחיה. את עוזבת בלי שלום, את מחזירה את ליבך וזורקת את כל מה שחיינו. אני לא יכול לחיות בלעדייך, לא יכול. אני אתאבד, אני לא יכול שהאדמה שוקעת עבורי, ולא אוכל לאהוב אותך. את עוזבת וסוגרת את הדלת, האורות קווים בתוכי, והכל נעשה חשוך כמו קודם. אז את פשוט עוזבת ככה, ואת לא שואלת איך אחיה. אחד השירים היפים של תמי סדמן.

הרב של התימנדידיס היו קרובי משפחה רבים שהיו מוזיקאים. ככה דמנדידיס הקשיב למוזיקה עממית טובה עוד מצעירותו, אבל גם לקטעים כלילים. כך נולדה אהבתו לשירה, ובכל פעם שהייתה לו הזדמנות שר למכרים ולחברים. הוא המשיך את לימודיו באתונה, שם למד בבתי ספר מקומיים, בעוד שהצטיין מבחינה אקדמית. התשוקה האמיתית שלו הייתה במוזיקה. הוא בילה חלק ניכר מזמנו הפנוי בשכלול כישוריו הווקליים וללמוד לנגן בכלי נגינה שונים. הופעותיו המוקדמות הציגו את יכולתו הטבעית להתחבר לקהל באמצעות השירה המרגשת שלו. כן, אנחנו כבר שומעים את זה. ההופעות הפומביות הראשונות שלו היו במקומות קטנים ומועדונים מקומיים באתונה. ההופעות המוקדמות היו קריטיות בבניית הביטחון העצמי שלו ונוכחות הבמה שלו. קולו הייחודי והביצועים הקריזמטיים שלו משכו עד מהרה את תשומת ליבם של מפיקים מוזיקליים ואנשי מקצוע בתעשייה. בואו נשמע את השיר הבא, שיר מקסים. שולחת אליך שמולי כהן.

שבת שלום ליוסי כהן. איפה אתה? שואל תביס הדמנדידיס, הוא מתכוון אליך אבי תביסה. סמי, עוד מעט גם תשמע את הרזיז.

שבת שלום לכל המצטרפים ברדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. והיום שידור שכולו טנס הדמנדידיס. כן, אנחנו ממשיכים עם דואט ענק לשיר קוראים התרחקנו, אבל איפה? איפה אתה? דוד ירין שואב את הדואטים, את השירים הרומנטיים. השתניתי מאוד, השתנית גם את. זו אשמת החיים, זו גם הייתה אשמתי, הייתי לך כמובן מאליו, קיבלת אותי כנתון, והאהבה שלנו עכשיו מתחת לאפס. התרחקנו, התרחקנו, ושנינו באותו בית, עיניים שלי, אנו עבודים, התרחקנו, התרחקנו, אז פשוט בלילה אחד הכל התמוסס. זו הייתה אשמתך, זו הייתה אשמתי, שנינו עשינו טעויות, פגעת בי, פגעתי בך, ומאחד הפכנו לשניים, התרחקנו, התרחקנו, אז פשוט בלילה אחד הכל התמוסס.

is a shield. כן, יש לי דואט נוסף בשבילכם, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם עליו. תמיס מצא את עבודתו הראשונה כזמר במועדון לילה בפלקה. הוא שר עם רנה אשכנזי הגדולה, אנה קריספי וספירוס קלפופולוס. בשל היותו רק בן 14-15, כל ערב הלך למועדון לשיר בליווי אמו. שם קיבל את טבילת האש. הוא החל לשיר במועדוני לילה במחוז וגם בדרום אפריקה. לאחר מכן הוא עבר לשוודיה, שם השתקע כ3 שנים, והופיע גם עבור הקהילה היוונית התוססת שם. אולם בקיץ אחד, כשבא לחופשה ביוון לראות את משפחתו, משפחתו הכריזה עבורו על השתתפות בתוכנית כישרונות בטלוויזיה הממלכתית, הנה ההזדמנות. שם הרשים את כולם ולקח הביתה את הפרס הראשון. כמו הרבה אומנים שאפתנים, אדמנדידיס התמודד עם עוד אתגרים רבים בשלבים הראשונים של הקריירה שלו. הוא נאבק למצוא את דריסת רגלו בתעשיית המוזיקה התחרותית, אבל ההתמדה והמסירות שלו השתלמו בסופו של דבר. פריצת הדרך שלו הגיעה עם יציאת הסינגל הראשון שלו, שזכה לשבחי המבקרים וביסס אותו ככוכב עולה במוזיקה היוונית. תמיס אדמנדידיס ביחד עם טאסוס פוטיאניס.

0: אתם נהנים?
1: כן, כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן, תתעוררו. אמנם אנחנו בשירים השקטים.

רגע, מה הוא התחיל לפני שאני מתרגמת? מה הולך פה? שבת שלום יוסי גולן, עמיחי, לכל המצטרפים. אז הנה התרגום. אני רואה את הכאב שלך עכשיו בעיניך, גבר, אתה פגעת בי ואני בחתיכות. זה כואב שהוא איננו, אני מבין. אני מרגיש שאני מפסיד ומת. גבר, אתה יכול, אתה רק יכול להבין את הכאב שלי. גבר, הפרידה כואבת והפסדתי את עצמי. בוא נשתה כמה משקאות ונמלט מהכאב. רק מי שאהב מאוד יכול להבין. מוקדש לך גיל רפאל פרי.

שבת שלום למשפחת אדון היקרה, אני שמחה לראות אתכם. כן, ב-1980, בגיל 21 בלבד, הוציא תמיס את אלבומו הראשון, תאהבי אותי, שהפך ללהיט מיידי ומחר יותר מ-300 עותקים, עם חברת אמי. לשיר קוראים אגפי, אגפי סמה, אתם בטוח מכירים. תמיס היה במגמת עלייה ושרשרת של שירי להיטים בעקבותיו שחזקו אותו כאחד מבחירי הלייקו בארץ. אז בואו נשמע את השיר תאהבי אותי, ואת השיר הזה שמעון מקדיש לך טלי.

0: שבת שלום לחיים בונפיל, והוא רוצה להגיד לכם משהו.
1: ריקי, אני מאחל לך שבת שלום לך וליורם. אני רוצה את כל משפחת בונפיל, את שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגני ומיין שמצאים במיימי, את עינת בוגנים, את אגם בוגנים ויובל בוגנים. תודה רבה לך, אחלה שבת, ביי ביי.
0: גם לך חיים, שבת נהדרת מהנגד, שבת רגועה בים של בריאות לך ולכל המשפחה. מקדישה לך

רבה, יובל רוצה להקדיש לך, קרמלה, בהמון אהבה, והוא כותב, אני רוצה לברך את קרמלה שעכשיו הגיעה מהעבודה, בברכת שבת שלום מבורכת ושקטה. הלילה מריח יסמין, נכון קרמלה? כן, כשאתם ביחד, מריח יסמין, ושתמיד יריח יסמין.

אנחנו קופצים הישר ל-2024, אוקטובר 2024. אלנה ליבנו ותמיס אדמנדידיס, אין סופי. את השיר הזה, סמי, מקדיש לך אותי בהמון אהבה. ראיתי אותך, את ראית אותי, ומיד בלי מילים אמרנו הכל. ראיתי אותך, את ראית אותי, וליבך דיבר בליבי. ירחים עם שתי עיניים, הרחובות הריקים שלי הדליקו אותם, והלילה מצא אותי. יש לי אלוהים בזרועותיי, ראיתי אותך, את ראית אותי, וליבך דיבר בליבי. איזה יופי של שיר. מוקדש לך, רותי זקן.

שלום שלום לכל המצטרפים מרדיו דבש יווני, והיום תמיס אדמנדידיס, שיר נוסף שלו, איפרחו, למעשה במקור של סטליוס קז'נג'ידיס, והוא כל כך אהב את סטליוס. בהמשך אספר לכם, הוא שר הרבה שירים שלו, למעשה כמו כולם, כולם אהבו לשיר את השירים של סטליוס. איפרחו, אני קיים.

איזה יופי, איפה את? איפה את מרים אבו? את חסרה לי פה. ואתה איציק סובג ודורית כספי. אבל הנה, הנה יוסי כהן הצטרף. הוא כותב, אני בשידור. מה שפספסתי נשלים מחר. כן, מחר, שבת, ב-10 בבוקר, שידור חוזר. תישאר, כך אומר תמיסה דמנדידיס, יחד עם קריספה. רוצה גם תרגום, יוסי? דרך אגב, בהמשך יש לדמנדידיס שיר של וסיליס קרס. אף אחד לא כמוך, העיניים שלי, האור בדרכי, לעולם אל תתרחק. אי אפשר להשוות אותך לאף אחד אחר. תמיד תישארי כאן, תני לי משהו לחיות עבורו. תישארי ותחזיקי אותי, תאהבי רק אותי. בגוף ובנפש שלך להתמסר, עטוף אותי בנשיקה שלך שישאר כאן. את, את החיים והמוות. אני גם בן תמותה וגם בן על מוות. עמוק בלב אני מרגיש, במקום שאני מפחד, בואי יצילי אותי. תמיד יישאר כאן, לתת לי משהו לחיות עבורו, להישאר ולהחזיק אותי, רק לאהוב אותי. מוקדש לך יוסי כהן.

הקהילה הייתה בסימן סדרה של להיטים שזכו לתעודה בקרב הקהל ברחבי יוון. הסינגל פורץ הדרך שלו היה לילות קסומים, כן, מה ששמעתי מקודם ואמרתי 1980. הוא הפך ללהיט מיידי והניע אותו לכוכב לאומי. אחרי ההצלחה הזו באו רצועות פופולריות אחרות כמו אם אתה קיים, שגיבשו את מעמדו כאומן מוביל במוזיקה היוונית. במהלך הקריירה שלו, תמיס הוציא אלבומים וסינגלים רבים. כל אחד מהם מציג את הסגנון המוזיקלי המתפתח שלו ואת הצמיחה האומנותית שלו. אלבומים כמו אתה ואני, המראה, נחשבים לקלאסיקה וכוללים כמה מהשירים המוכרים ביותר שלו. כן, אני משתדלת להשמיע לכם באמת את השירים הכי מוכרים, כי יש לו המון המון שירים. חבר'ה, לשיר הבא קוראים החיים, אז בואו נרים כוסית לחיים, שיהיה לנו חיים של בריאות, של אושר, של נחת, שהחטופים יחזרו לשלום במהרה הביתה, וגם החיילים שלנו, החיילים הגיבורים.

ב-2013 הוא זכה להצלחה נוספת עם השיר לב. בלב, שצבר יותר מ-38 מיליון צפיות ביוטיוב, תמיס גם הרוויח את הרפרטואר שלו עם דואטים. בינתיים הוא לא נלחם כך

0: ב-2013 הוא זכה להצלחה נוספת עם השיר בלב. סטין קרדיה, שצבר יותר מ-38 מיליון צפיות ביוטיוב, תמיס גם הרחיב את הרפרטואר שלו עם דואטים, וזה אחד מהם בלב. אני בכוונה חזרתי על מה שמקודם סיפרתי. אבל אני רוצה קודם כל לברך את מנשה סערן שיצטרף, ולכל המצטרפים באשר אתם.
1: מריה קשי, נטליה ולבש את שיר.
2: בואי, בואי, סבא, סבא, פרקולוסו.
1: פרדיה חישוגיינו, דלבי, מי תו קנת יפתה?
2: קצמא כדסם, נפה קנמא טיפוטה.
1: מי קנת טיפוטה?
2: תסערסי.
1: תלו נפיש.
3: תבן את הכרעתי.
1: תרגולה. תרגולה.

0: וגם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, גם לך דוד ירין שמאוד אוהב את השיר הזה, ואשמיע מההתחלה כמובן בלי פספוסים.
1: Δεν θα ρέσει. Θέλω να πεις.
2: Εμένα δεν χαιράκι.
1: Φεύγω, αλλά...

0: היטב. כל כך קר הלילה, כפו, שומם, אני עוזב, אבל תיזהרי כי את נוהגת קצת בפתאומיות ואיכשהו בעצבנות כששותים.
1: Στο τηλέφωνο δυο λόγια να μου πεις

0: לכם. כן, איזה יופי של שיר. אתם רוצים לשמוע?
1: כאן הזמרת רוחה לילה. גם אני מאזינה לרדיו דבש.
0: תכף נשמע את זה שוב. אני רוצה להקריא לכם עוד קצת מהשיר, מהתרגום. בלב, כמו אדם שזורם עמוק מתקירה, נשימה ששוב נעתקת מהחזה, כמו הצל שבלב, כמו הדימה שהופכת לבכי פתאומי, רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל השממה, אני עוזב, אבל תתקשרי אליי לפעמים אם את רוצה, אמרי לי כמה מילים לפעמים בטלפון, אני עוזב, אבל עכשיו כשתהיי מישהו אחר, אל תספרי לו על החלומות שחלמנו יחד, ואם לילה אחד תחפשי אותי, את תמצאי אותי. איזה מילים, הייתי חייבת להקריא לכם את זה. אז בואו נשמע שוב את רוחה ל...
1: כאן הזמרת רוחה לילה. גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.
0: יאס, רוחה ל, אוהבים אותך. שבת שלום לפנינה אתיקה, דניאל כהן ולכל המאזינים באשר אתם. אנחנו נמשיך תמיסה דמנדידיס, זה הקטן.
2: Για για να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ναι, καρδιά μου.
2: Τι είναι αυτό.
0: Σύρμα 2020.

כן, השירים שלו כל כך יפים, כל כך רומנטיים. אבל אם תשמעו בהמשך שספר לכם עליו, אתם תופתעו. השיר הבא, אחד השירים האהובים עליי, אחזק אותי, קראתי סמא, תמיסה דמנדידיס, ביחד עם קטרין.

המתים יגיעו לכל מי שאוהב את הזבקיקו הכבד, אבל כבד יפה, חבל לפספס. מה דעתכם שאני אמשיך לספר ואחר כך אני אשמיע את השיר? סגנונו המובהק של תמיס מאופיין בקולו העמוק והנשמה, וביכולתו להעביר רגשות עמוקים דרך המוזיקה שלו. יצירתו מושפעת מאוד ממוזיקה יוונית מסורתית, כמו גם מז'אנרים בינלאומיים כמו ג'אז, בלוז ורוק. השילוב הזה גרם לצליל הייחודי שלו ולמשיכה המתמשכת שלו. במהלך השנים תמי שיתף פעולה עם מגוון רחב של אומנים, הן ביוון והן בעולם. שיתופי הפעולה הללו אפשרו לו לחקור סגנונות מוזיקליים שונים ולהגיע לקהלים חדשים. שותפויות בולטות כוללות דואטים עם זמרים בעלי שם ופרויקטים משותפים עם מוזיקאים מכובדים. לשיתופי הפעולה של תמיס הייתה השפעה משמעותית על סצנת המוזיקה היוונית. על ידי עבודה עם אומנים אחרים, הוא עזר לפרוץ את גבולות המוזיקה היוונית המסורתית תוך הצגת צלילים ורעיונות חדשים. ניתן לראות את השפעתו בהופעה בעבודתם של מוזיקאים יוונים עכשוויים רבים המציינים אותו כמקור השראה. בסך הכל תמיס הוציא 23 אלבומים בקריירה מפורסמת שממשיכה להרשים בעשור החמישי שלו כאמן הקלטות. אז הנה בואו נשמע מה...

0: anybody home?
1: איפה, איפה אתם? מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. תמיס הדמנדידיס, היום ברדיו דבש יווני, עוד מעט נעבור לזבקיקו, ואחר כך לכבדים, כמו שאתם אוהבים. תמיס שר לגימה. כן, גם אני רוצה לגימה, אז גם אתם רוצים? בואו נעשה ימאס.

אברך בשבת שלום את הנינות שלי, שיילי, אמילי, רות,

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך איציק סובג שכותב תודה ריקי אהובה, שבת שלום, שפו על השידור והרוח שאת מכניסה, כן, הרוח שאת מכניסה את השבת. כן, אמונה שולחת אליך איציק סובג. אתם מסעדם אנדידיס, אבל אתם רוצים שאני אספר עוד. אני יודעת שאתם כבר מחכים לשמוע על הפן האישי שלה, מה, של תמיס, מה קורה איתו. אז רגע, אדם אנדידיס ידוע גם בהופעות החיות העצמתיות שלו, שכבשו את הקרקע.

והנה אני, הלוואי והייתי גוף ללא נשמה, הלוואי והייתי צבע שלא קיים באור. יש לי תחושה אחת בפיתוח מחשבותיי, שזוהרת בתוך העננים כמו כוכב בשמיים. יש לי תחושה שכאשר את לא נמצאת כאן, את הנסתר של מחשבותייך אני קורא ומפענח. יש לי תחושה שמזהירה אותי, יש לי אשליה חזקה שיוצאת אמיתית. יש לי תחושה כמו מבט אמיתי שלא עוזב אותי בשקט ומבהיר את ליבי.

כן, המוזיקה של תמיס נמצאת בעקביות בראש המצדים, הן ביוון והן בעולם. היכולת שלו להפיק להיט אחר להיט חיזקה את מקומו בתעשיית המוזיקה. שירים כמו אגפימו או סגפו הפכו לקלאסיקות נצחיות אהובות על המעריצים בכל הגילאים. כן, אני משתדלת להשמיע את כל השירים שאני פשוט מזכירה. הקריירה שלו מאופיינת במספר אבני דרך משמעותיות,

כולל סיבובי הופעות נמכרים, אלבומים למכירה, פלטינה והופעות ציון דרך. הישגים אלה מדגישים את הפופולריות המתמשכת שלו ואת השפעתו על תעשיית המוזיקה. עבודתו של הדמנדידיס משמעותית לא רק בגלל ערכה האומנותי, אלא גם בשל השפעתה התרבותית. שיריו משקפים לעתים קרובות את מהות החיים היוונים, בוחנים נושאים של אהבה, אובדן וזהות באמצעות המוזיקה שלו. הוא תרם לשיפור והתפתחותה של המורשת המוזיקלית היוונית, והשפיע הן על בני דורו והן על דורות צעירים של אומנים. הדמנדידיס מצליח מאוד וכולם מדברים עליו, כפי שהוא מדגיש ברבים מרעיונותיו. היה לו מזל גדול כשטיפס על הבמות הגדולות בעידן הזהב של המוזיקה היוונית. באותה תקופה מועדוני הלילה היו פתוחים כל השבוע, ואנשים נהנו בנפשם, רקדו ושרו עד הבוקר. כשהבמות כוסו בערימות של צלחות שבורות והצופים פתחו את השמפניה לאומנים בזה אחר זה, כמובן שחלפו שנים רבות מאז ודברים השתנו בבידור בלילה. למרות זאת, הדמנדידיס המשיך לשיר במועדונים צפופים. תדליקו לי סיגריה. לא, אני לא מעשנת, הדמנדידיס רוצה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: כשאני מקריאה לכם על זמר או זמרת, תמיד שואלים אותי אם הוא היה נשוי, אם הוא היה בארץ. אז הנה, אני מבטיחה לספר הכל על תמיס. הוא הופיע מספר פעמים בארץ, פעם אחרונה הייתה במרץ השנה. למרות דמותו הציבורית, תמיס מעריך את פרטיותו ושומר על חייו האישיים מחוץ לאור הזרקורים. האיזון בין קריירה מוזיקלית מצליחה לחיים אישיים יכול להיות מאתגר, אבל תמיס מצליח לשמור על האיזון הזה. הוא נותן עדיפות למשפחתו ומבטיח שהוא מבלה איתם זמן איכות, גם בתוך לוח הזמנים העמוס שלו. איזון זה בא לידי ביטוי בכנות ובעומק הרגשי של המוזיקה שלו. אז תכף, אחרי השיר הזה, אני מבטיחה לספר לכם אם הוא נשוי וכמה ילדים יש לו. שיר חדש, דצמבר 2024, בקצב הזה בקיקו, את תראי, כך קוראים לשיר. היידה סמי לרחבה לרקוד לנו, כולנו.

אז כן, הבטחתי לספר לכם. אדמן דידיס הוא אבא לארבעה בנים. אני אפילו שמעתי חמישה, אבל לא בטוחה, למרות שקראתי, כתוב לי פה בפירוש את הגילאים שלהם. אז אולי אחרי זה נולד עוד אחד. למעשה, כפי שהצהיר אדמן דידיס ברעיונות, ילדיו הצעירים נתנו לו כוח חדש כדי להתקדם. כמובן, כשהוא מתייחס לנושא אהבה, ביותו אחד מזמרי האהבה הגדולים של יוון, הוא הדגיש שבחיים הוא התאהב מאוד ושזה קרה לו, אהבה תפסה את המקום הראשון בחייו. ורברה קירקי, כן, כך קוראים לה, לאהובת ליבו לשעבר, בלונדינית יפה שהייתה בחייו של אדמן דידיס. הייתה בעבר במערכת יחסים עם פנדלידיס, זכרו לברכה. לפי עיתון אספרסו, מלאכית בלונדינית נכנסה לליבו של אדמן דידיס, והוא צפה בה בכל צעד. למעשה, המראה המרשים שלה הוא שתפס מיד את עיניו במהלך פגישתם הראשונה. ברגע שהייתה לו הזדמנות להכיר את דמותה ואישיותה, נראה היה שמשהו נקש בתוכו וגרם להם להיות בלתי נפרדים. על פי מידע מאספרסו, החברות העדינה שנרקמה ביניהם נמשכה די הרבה זמן, לא דוברה ונשמרה רק לעצמם או לאנשים שלהם, שכן הדבר האחרון שהם רצו זה לתת דין וחשבון לחבר'ה ולשאלות לגבי הזוגיות שלהם. אך הם נפרדו לאחר 4 שנים של זוגיות. אנחנו כבר לא זוג, אנחנו לא גרים ביחד יותר, הלכנו בדרכים שונות, הפעם הפרידה היא סופית, אני שומרת רק על הרגעים הטובים מתמיס. מי שהבין, הבין. לסיום, אני רוצה לומר שהוא צריך להיות בריא, להיות מאושר ולדאוג לבריאותו. תהיה שמח, אבל רחוק ממני. הדבר היחיד הממתין לנו זה שיבוא לאסוף את החפצים האישיים שלו מהבית, ועל כך הודעתי לו, כך אמרה ורברה. כן, כן, דילקתי פשוט על שיר, והנה, הנה הוא גשם של אש שיורד בדרכי, כולכם מכירים לבטח. שיר שדימיטריס מיטרופנוס. ומי מצטרף אליו? פסחל אסטרזיז, יא סוסמי!

כן, אני לא הפסקתי, זה הפסיק לבד, פשוט שיר קצר משום מה. אבל השיר הבא, אדמנדידיס שר על תרזיז, שיר של תרזיז. ולשיר קוראים עוזב, אבל אני פה, אני לא עוזבת.

נוציא עוד מעט גם שיר של קרס. בינתיים שתי דלתות לחיים בשבילך שמעון דדון, וכמובן גם לנמרוד. אני מקווה שהוא כבר מוכן עם הבוזוקי. מוקדש לכם באהבה, משפחה יקרה.

כן, הבטחתי קרס, אז הנה שיר של קרס, אני לא הולך לשום מקום, כך אומר אדמנדידיס. שולחת אליך יוסי כהן. אופה!

מערכת היחסים של ורברה ותמיס אדמנדידיס עברה משפטים שונים, כאשר הזוג לשעבר אף פנה לבית המשפט כדי לפתור את המחלוקות ביניהם. בשנת 2022 האשימה ורברה קירקי את תמיס בהכאה ובהתעללות. לאחר זמן מה הם התחברו מחדש, אך הם נפרדו שוב, ונראה היה שהם התגברו על הבעיות בזוגיות, אבל לבסוף החליטו להיפרד סופית. לאחר שבת זוגו של תמיס טבעה אותו על כך שהיכה אותה, גרושתו חשפה את התנהגויות האלימות שחוותה איתו. הוא אלים עם נשים, האבא הכי גרוע שיש, אומרת גרושתו. כן, תכף אמשיך לספר, אני רוצה להשמיע לכם. לשווא חיפשתי. תמיס אדמנדידיס, ביחד עם חריסטוס דנטיס. זה בקיקו יפה, מוקדש לכולכם באהבה. הידמנה של הרחבה, כולם.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: פינת החלומות שלי, שיר שתמיד אהבתי, ירח שקט מביט בי ונפשי לבד שופטת אותי. אני מחפש מה השתבש שאהבה הסתיימה והדמעות הפכו לים של פרידה. ספינת חלומותיי הטובים, הכל מתרחק ממך. האהבה שלך היא חבל הצלה, בואי ותני לי מנה של אושר. לימדת אותי לחיות בזרותייך, לנסוע כל לילה לחברות שלך. אבל עכשיו אני מרגיש שהכל נגמר, ספרי לי לאן נעלמה האהבה שלנו, לאן?

איך אני יכול לעזוב, אומר תמיס דמנדידיס, כן, איך אפשר לעזוב? שידור כזה, מי שלא מאזין, פשוט מפספס. אז חבר'ה...

שבת שלום, שבת דבש למשה דרי שהצטרף אלינו. ויוסי כהן כותב, מה נגיד ומה נאמר, שוב הנעמת את זמננו עם תוכנית סוף. תודה לך ריקי יקרה, שבת שלום, שקטה ומבורכת לך ולכל המאזינים היקרים. המון המון תודה, שבת מבורכת יוסי. וכדאי שתאזין לשידור החוזר מחר ב-10 בבוקר, כי אתה מפסיד עכשיו את הכבדים. כן, זה הולך ונעשה כבד יותר ויותר, השירים הכי יפים וכולם מוכרים. אז אנחנו נמשיך, נמשיך עם לאן אני צריך ללכת, שואל תמיס הדמנדידיס מפונה פאו, ואת השיר היפה הזה אני שולחת אליך צביקה קורץ. יעשו צביקה, שבת דבש. גם לך יוסי כהן, גם לך משה דרי.

כן, מקודם אני התנתקתי, וכשחזרתי פשוט שכחתי להפעיל את ההקלטה, אז אני רוצה לחזור שוב על מה שסיפרתי על סטליוס. השיר סטליוס אולימפוס, בשל הכבוד ההדדי שהיה בין סטליוס קז'נג'ידיס וטמיס אדמנדידיס, טמיס הקדיש לו את השיר, כפי שהיה מכנה אותו מורה. סטליוס אמר לי שיש לי קול טוב מאוד, אבל מבחינת הרפרטואר אני כמו דג בתוך המים שלו. טמיס העניק רעיון לתוכנית בוקר טוב מגה וסיפר על ההיכרות של סטליוס. כשדיבר על תחילת הקריירה שלו, העבודה עם סטליוס הייתה חלום לכל החיים. הוא גם הפך לאיש הכי טוב שלי, סטליוס קז'נג'ידיס. אנחנו נמשיך. עבור ורד, כך קוראים לה.

חיים בונפיל כותב, שבת שלום ריקי, בשתי מילים, אין עלייך שדרנית מעולה, אחלה שירים ואחלה תרגומים, מאחל לך בריאות לך ולבעלך יורם, המון המון תודה חיים, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, מקדישים לך, לא את השיר שביקשת, אני אשתדל שבוע הבא, היום זה רק תמיס אדמנדידיס, ואני שולחת לך את נהג המונית, יותר נכון תמיס שולח.

0: רדיו תשעשני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, לפני שאנחנו נכנסים לשירים הכבדים, כפי שהבטחתי, יש לי עוד לספר לכם על הזוגיות, גרושתו ואימו של שני ילדיו. אז זהו, לשאלתך, שרה, לא כולם מאותה אישה. מהגרושה שלו, אנסטסיה סטפנובה, התראיינה למגה וסיפרה על מערכת היחסים שלהם כשהיו ביחד, והתייחסה לתקריות האלימות איתו. היא סיפרה על התמכרותו לאימורים, על מקרה האלימות במשפחה שהיא וילדיה חוו מתמיס, והסבירה כיצד היא נאלצה לעזוב לבולגריה. תמיס אלים עם נשים, יש לו בעיה, וגם אני כאם ילדיו חוויתי את התקריות.

האחרונה. אנסטסיה מצהירה שהוא אדיש לחלוטין לילדיו, לילדים שלו ממנה, ולא שולח להם כסף. הוא קילל אותי ואת הילדים, היא סיפרה. לגבי התמכרותו לאימורים, היא ענתה, פגשתי אותו שם עם אופנועים יומם ולילה. אופנועים לא חוקיים הם החולשה שלו. סנגורו של תמיס, אלקסיס, בהצהרה שלו אמר שהזמר שילם עבור ילדיו עד היום שבו אמם לקחה אותם ועזבה לבולגריה. בת זוגו לשעבר של תמיס שחתה אותו שהיא תיקח את הילדים ותעזוב לחול כפי שהיא עשתה, ציין עורך הדין. לתמיס יש נכדה מהבן שלו, קוראים לה אלני, והוא התביל אותה בטריקלה. זה היה זמן קצר לאחר פרידתו מוורברה קירקי. על ילדיו אמר תמיס אדמנדידיס, אהבתי שאבי מעולם לא צעק עליי. ככה אני עם הילדים שלי, תמיד כיבדתי את רצונם ובחירתם. כן, לא קלקלתי אותם למענם, אבל גם עשיתי טעות, הייתי צריך להשקיע בהם יותר זמן. תמיס גם סבא לבת של הבן השני שלו, אנטוניס. היא הייתה הילדה הראשונה במשפחה, אני מרגיש מאוד שמח. אהבה מילאה תפקיד גדול בחיי, כשאני עצוב אני לא יכול לשיר, אמר. עולם של זכוכית, אני בטוחה שאתם מכירים.

מחוץ למוזיקה, לדמנדידיס, יש מגוון תחומי עניין ותחביבים אישיים. הוא נהנה לקרוא, לטייל, לחקור תרבויות שונות, חוויות אלו, מעוררות לעתים קרובות השראה לכתיבת השירים שלו, ומוסיפות עומק למילים שלו. אהבתו לחיים וללמידה ניכרת במוזיקה ובעשייה.

האישית שלו. לאורך הקריירה התמודד עם אתגרים רבים, כמו תחרות כולל תחרות בענף, מאבקים אישיים ומגמות מוזיקליות משתנות. למרות המכשולים הללו הוא נשאר עמיד והמשיך להפיק מוזיקה איכותית. נמשיך עם שיר כבד שכולכם מכירים, החטא שלך, כך קוראים לשיר. הרבה ביצועים יש לשיר הזה.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: סמי כותב, תודה על השידור והקדשות ריקי וחמו, כל שבוע היה מעולה, שבת שלום, בריאות לכולם, המון המון תודה שהיית איתנו, מקווה שתישאר עוד קצת עד הסוף. שבת מבורכת לך ולרותי, צחוק של העולם, כך שרתם מסתם עדיבי.

פיס. אנחנו נמשיך בקצב הזה, פיקיקו, ואמרתי לכם, הולך ונעשה כבד יותר ויותר, עם הרבה הרבה בוזוקי, אוח מנולמו, בן הנץ.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בשידור שכולו תמיס הבמנדידיס. ואנחנו עם הכבדים. אם לא היה לי גם אותך, כך שרתמיס, שולח אלייך שרה כהן.

השפעתו של תמיס על המוזיקה היוונית נמשכת, תרומותיו ממשיכות לעצב את התעשייה והמוזיקה שלו נשארת רלוונטית ואהובה למעריצים. כשהוא מסתכל אל העתיד, מורשתו כחלוץ וכמנטור ללא ספק תמשיך לעורר השראה ולהשפיע על הדורות הבאים. המסע של תמיס מנער צעיר עם תשוקה למוזיקה, לזמר וכותב שירים מעולל, הוא עדות לכישרונו, המסירות והחוסן שלו, תרומתו למוזיקה היוונית, הדרכתו לאומנים צעירים והפופולריות המתמשכת שלו מדגישים את חשיבותו בתעשיית המוזיקה. מי אמר את זה על בחורים? כך שר תמיס. יעשו שוקי פז.

ארטמיס משקף את הקריירה שלו, הוא נשאר מחויב לחזון האומנותי שלו ולאהבתו למוזיקה. הסיפור שלו מהווה השראה למוזיקאים שואפים ותזכורת לכוחה של המוזיקה לגעת בלבבות ולקרב בין אנשים. המורשת שלו היא של תשוקה, של חדשנות והשפעה מתמשכת. אנחנו עם זה בקיקו נוסף. אני מזמינה אותך, צביקה קורץ, לרחבה לרקוד לנו כולנו במחיאות כפיים. ים שזרים לראשך.

כן, שוקי פסקוטה, בן עלייך, תמיד יודעת מה לשדר, לערוך למאזינים, שירים ביוונית. מה זה נהנה מהתחנה שלך, שומע בעבודה, במשמרות.

כן, אני עוד אותו לפני סיום השידור. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דוד ירין, רפואה שלמה, שבת מבורכת. יסו דודו דדו מניו יורק, בפלו. רגע, מההתחלה.

0: Κυριακή το βράδυ.
1: שחד לפני סיום השידור, אותו אני שולחת עד בפלו, ניו יורק, כן כן, אליך דודו דדו. לעולם לא את האף בשנית, כך שער אתם עדידים. יאסו מנשה,
2: נוטה גרגיוק.

דידיס, שימשיך להצליח ולענג אותנו בשיריו, ובפן האישי ים של בריאות, עושר, נחת מהילדים והנכדים, ואולי גם אהבה חדשה. תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, למרות הניתוקים, אבל מי שאוהב להזין תמיד חוזר. אנחנו נתראה יום שישי הבא בעזרת השם, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה, שבת רגועה. יותר טוב איתך ומשוגע.

0: המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

0: gentlemen, the show is about to begin.
1: איזה פתיחה. אז בוקר טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב.

0: שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
1: קדימה, חברים יקרים, חברות יקרות, תצטרפו אלינו, נעשה שמח.

בוקר טוב, מועדים לשמחה לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אריה עקב, ברוך המצטרף, מיכל רזל, אני מקווה שאני אומרת נכון, אברום אורבוך, מי עוד הצטרף אלינו? מחכה ליום טוב צקיני, לארינוס,

גם אם אתם בבית, גם אם אתם בעבודה, בטיולים, כולם כולם בפול ווליום. 600 רדיו דבש יווני ברקע.

מוגש לך כוכבית, הכוכבית של הרינות, מוגש לך באהבה, חג שמח, מועדים לשמחה. מוגש לך באהבה, המון המון אהבה מהרינות.

0: אתם נהנים?
1: כן.
0: אני לא שומע.
1: גם אני לא שומעת אתכם.
0: יאללה בלגן.
1: יאללה יאללה בלגן. צגה פופולי. היי בתוך

0: 有那些和你。
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: חג שמח.
3: חג שמח.
2: חג שמח.
3: אז זהו, חברים יקרים, חברות יקרות, הורדתי הילוך, שירים שקטים, ואני פותחת עם וסיליס קרס, סינגל חדש, מוקדש לך אריה יקב. קוראים לשיר לילה ינואר.
4: פגוס אפופסט ופגרי תותי תניחתה του Γενάρη και στο φθηνό ξενό δοχείο ζωή λιγμένη σαν λαχείο τύχη θα μπει και λερωμένη σαν την ψυχή της ξεβαμένη έβλεπε το σκληρό φλάτι σωστούς της γύριζαν την πλάτη όλη ζωή ένα ταξίδι και ένα ποτό χολί και ξύδι απ' την υπόγα της λωσίων στο δεύτερο της πατησίων απόψε κάνει τόσο κρύο κι αυτή μαγείρεψε για δύο γι' αυτό που θα έρθει να την πάρει τούτη τη νύχτα του Γενάρη.

και τώρα μόνη απέναντί σου.

סיפור אהבה גדול, כך נקרא השיר. אנה ויטי ומקי חריף סודולופולוס. בואו נשמע מההתחלה. אכן סיפור אהבה גדול.

0: נמשיך עם השקט, עם הרגוע. פסחל הסתרוויז ביחד עם הבת שלו יאנה, מוקדש לך מוטי חנוני.
1: כלי שמנס תשקפשי שוב
0: יפנה.

חג שמח, מועדים לשמחה לקובי שהצטרף אלינו. את שם המשפחה אני לא יודעת איך להגיד, תסלח לי. את השיר הבא, יום טוב סקירי, רוצה להקדיש לך, סימה. סיגה, קסמה. תנוס, גם עלה.

0: חזרנו ליאניס פלוטרחוס. אני אוהבת את הזמר הזה. אז מה דעתכם? תקדישו לי מונוז מו
1: כפיה מרה, תפלירושו
0: לבדית

כן, מאזינות ומאזינים, אני התנתקתי מהשידור החי, מקווה לחזור מהר מהר, ומקווה שתחזרו. אני ממשיכה בינתיים עם השירים השקטים, שיר... לא נפריע, לא נפריע, לאן אצלו את החוז, בוא נשמע אותו שוב. יאניס אומגלו, שיר שאני אישית מאוד מאוד אוהבת. סתמתיה, סוב רוחי, גשם בעינייך, מוקדש לכולכם באהבה, ויש תדל לחזור מהר.

רוצה להקדיש לך את השיר הבא, גליקריה, ועם השיר של גליקריה אני אחתום את השירים השקטים ויעבור לזה בקיקו. מוקדש לך באהבה ירין דוד, ותודה בשם כולם על פועלך, על הנתינה הרבה שלך.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Βάσ.
1: המון המון תודה לך מנשה לוי. לא רציתי להפריע לגליקריה, זה היה שיר כל כך מיוחד ויפה. אז שוב תודה על מה שאתה כותב לי.

ממשיכים בקצב הזה בקיקו. ארינו, אתה נעלמת לי, זה לא בסדר. את השיר הבא אני רוצה להקדיש רק לך, מוקדש לך מכוח אשתך, ממני ומכל המאזינים. מוקדש גם למוטי ארוני, אולי הוא מאזין, נקווה. דגי ממה, השיר שאתם אוהבים. איפה אתה מוטי פנוני? יסי בלה ושלמה מזרחי, צהריים טובים. משה שלטיאל. מנשה לוי.

את השיר הבא, איתו נכון, את המחרוזת הבא, אני רוצה להקדיש לך, רמי יהודה, מוקדש לך ובאהבה, מהחברה היקרה שלך זוהרית, ממני, לבלי, ומכל החברים ברדיו דבש יווני, אוהבים אותך המון. שלישי פעמיים כי טוב.

in the week, Debbie. We'll see. Marie Debbie Goldstein.

0: איזה יופי, איזה מחרוזת ענקית, תהיה אסורה מיודה, אוהבים אותך. נמשיך בקצב הזה, בקיקו וסיליס בטיס. יוצא לך מנשה לוי.
1: אם אגב שורך, מין אנוכלית, היא לוגיקי כדון ילם, כתרגית.
0: אוח, איזה קצב.
1: אם אגב פאו, ידי שמינם,
0: עכשיו, עכשיו זה מתחיל. אופה! אני בפול ווליום, מקווה שגם אתם.

0: Sinatra Nostalgia. Nostalgia.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, ואנחנו בפינת הנוסטלגיה, ואתם רוצים לשמוע קטע. יש כאלה ששמים אוזניות ומשדרים. אני לא יכולה, אני חייבת לשמוע חזק, וגם השכנים שומעים, אבל מה לעשות? זה הכי כיף. זה מה שנקרא יוונית לנשמה. ומקדישה לכם את השיר הבא, חסרי השיניים. והם שוברים ושוברים, ואני מצטרפת, וכל אולפן מלא סבוכיות. היי דס!

0: פס, פס, הייתי ריקי משה.
1: איפה פס?
0: ריקי פס, איפה אתה יהושע?
1: רפוינו פס, נאו פס.
0: פס, פס, הייתי משה שלטיאל.
1: אללה.
0: אללה, בלה ושלמה מזרחי.

ואנחנו נמשיך עם ניקולאידיס עם הנוסטלגיה. אוח על האוח, מקדישה לך מנשה לוי.

מה דעתכם שנמשיך עם ניקולאידיס? סוך המן המן. איזה שירים, איזה נוסטלגיה. בבקשה, תעשו שיתופים שלא יתנתק מהר. יסו חזי לבנת חיו.

מה זה כבד מנשה 100 טון? וואלה.

יש מזג האוויר אצלכם, אצלנו ממש סוער. אז מומלץ לכם בחום להזין לרדיו דבש יווני, ויהיה לכם חם הכי כיף שאפשר. האזנה מענה לכולכם. שבת שלום לכל מי שכבר הצטרף, אבי תביסל, אברהם קנסקי, אירי שאל. אתי ומיכאל קאוגי.

והיום אנחנו עם חלק ב' בטקיקו 100 טון. אבל הפעם יש לי גם זמרים שעדיין חיים, זמרים שאתם אוהבים את השירים שלהם, שהפכו פשוט לסמל במוזיקה היוונית. אני רוצה להתחיל עם לפטריס פנטזיז, שתי דלתות לחיים, שיר של סטלוס קז'נג'ידיס.

אני שכחתי להגיד לכם להגביר ווליום כמה שאתם שומעים יותר חזק, פשוט עונג צרוף. אנחנו עם קריסי, ניקוס מקרופולוס,

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: ευχαריסטר פולי, פסחל אסטרזיז, שרה כהן כותבת, השבוע חגגתי 71 חורפים, מאחלת לעצמי הרבה בריאות, נחת מהילדים והנכדים, ולהמשיך לטייל בעולם עם בעלי היקר, אמן, אמן ואמן, שרה וחיים כהן. אז אני מציעה לכם את אתונה, כי אין על אתונה, אתונה שלי, קונסטנטינוס ארגירוס, מוקדש לכם באהבה. מקום נהדר, אחלה מקום לטייל בו, לשמוע את המוסיקה.

כולי תקווה שהשידור הזה יעבור בשלום עם הסערה שבחוץ. שבת שלום לאלעזר אנג'ל שהצטרף אלינו. אני שולחת אליך את השיר הבא, סתמתיס גאונידיס.

עם היצור הכי יפה בעולם. שבת שלום לשוקי פז. מחכים לך יום טוב צקירי, אז הנה מההתחלה בלי הפרעות.

0: כן, אני מקווה שאתם נהנים. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אתם במקום הנכון, והיום שידור שכולו זה בקיקו מהטון. על הבמה יאניס פלוטרחוס, והוא רוצה לשיר למי, למי, למי, לכל מי שאוהב אותו, ובמיוחד לך דוד ירין. אז בואו נשמע מההתחלה, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו.
1: רצי, אתה נשמע גדול

0: Bass. Bass.
1: Bass.
0: Bass.
1: Bass.
2: את השיר הבא אני מקדישה לכל אחד ואחת מכם, אז הנה רדיו דובה שב, אני שיר חדש, תשמעו איזה זה בקיקו יפה, כבד, כמו שאתם אוהבים, וקוראים לשיר בחצר, בחצר גן העדן, הכוונה הזמרים הנוסטלגיים שעזבו אותנו, והיא מזכירה הרבה שמות, אז שימו אוזן. נטסה מריני,

אוח, איזה שירים ברדיו דבש יווני, ורדי אזי, קטרינה סטניסי על הבמה. אל הבמה, היידה אורי צפני, יסנה.

קריה מבוג, לי קריה מבקשת שתביא כוס יין. אז קדימה, נעשה כולנו ימס. נכון, את שלי.

מחיאות כפיים לגליקריה, ואנחנו ממשיכים עם נטסה. ואני מקווה ששרית סנדובסקי כבר בהזנה ביחד עם הבן שלה שי. אז אם כן, מסימן שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם. נטסה, זמרת שאת אוהבת, הפעם בשיר אפטוס או אנתרופוס אפטוס.

נהנה, זה המקום להתחמם בקור בחוץ, בסערה, דיודבש יווני. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו, והיום רק זה בקיקו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, את השיר הבא אני רוצה לשלוח אלייך, איריס מקיס חריסטו דלופולוס, והוא אומר, אם אני צוחק, זה שקר.

שלי, כי אני יודע שזה ישמח אותם. אם האנשים יגלו, גם אם אני צוחק זה שקר, מהלב שלי זה נוטף דם, אני שמח כמו שחקן ואני צוחק בשקר, בתוך החזה שלי אני בוער, אבל אני לא אומר את זה לאף אחד.

כן, לשרה כהן מוקדש מבעלה חיים ולפנינה רדיקה, מוקדש מכולנו פה ברדיו דבשי, ואני אהבה ובוזוקאיה, תגידו מה צריך יותר. חריסטקיס,

שבת שלום לאיציק סובק שהצטרף אלינו, וגם המנגסים מצטרפים אלינו עם פוליס קרמנידיס. למרות שהמנגסים הלכו לעולמם, הם השאירו את הקסם שלהם, מורשת האדמה שלהם, ולכל הדור שלהם. כל עוד הזמנים מתבלבלים והזמן חולף, זהו כלל בחיים שהבחור המנגס יתבגר. לשמש הם עוזרים מהמקום בו הם נופתים, את איסורי גורלם הם משחקים עם קוביות. כל עוד הזמנים מתבלבלים והזמן עובר, זה כלל בחיים שהמנגס יתבגר.

ממשיכים בקצב הזה בקיקו, מה זה זה בקיקו? מאתון! טסוס, קרליטיס, והוא מצטער, מעניין על מה? אוכל הבוזוקי, בואו נשמע בלי הפרעות.

זאת התוכנית שמוכיחה שבטברנה צריך להישאר עד הסוף. את כל כך צודקת. הסוף תמיד הכי יפה. כן, אנחנו נמשיך עם קוסטס פסיכויוס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: מרים אבו כותבת, השבת כבר כאן, אז שתהיה שבת חמימה ונהדרת לכולם. היה כיף כרגיל, תודה לך ריקי יקרה, תודה לך מרים אבו שהיית פה איתנו. שבת מבורכת, אנחנו נמשיך עוד קצת וגם אני מסיימת. לפטריס ציליאקוס, מקדישה לך מרים אבו, מקדישה לך אבי תביסל.

שבת שלום ומבורכת לך, אמא יקרה ואהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. כך כותבת הבת היקרה ואהובה שלי שני, איזה כיף. והיא מוסיפה וכותבת, איידה אלופה שלנו ימאס, ימאס גם לכם, ואם טלי אצלכם. אז היום היא חוגגת יום הולדת ומגיע לה המון המון מזל טוב עד 120, אושר בריאות הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. שולחת אליכם משפחה יקרה, משפחת איה, שני, אילן ואוריאן וטלי, אולי משם, שיר יפה של יורגוס אריס וניקולופולוס הרגישים, כך קוראים לשיר.

אבי תביזל כותב, לריקי מו האלופה, נתת שני שידורים מדהימים של זבקיקו 100 טון, זבקיקו 1 וזבקיקו 2, על זבקיקו 4 נוותר לך, אבל לא על זבקיקו 3, ואני חושב שכל המאזינים יסכימו איתי, אז יאללה, בשבוע הבא זבקיקו 3. וכעת, לקראת השבת שאנו נקבל בעונג, אחרי כזה שידור, נאחל לך וליורם ולכל המאזינים שלנו שבת שקטה ונעימה, להתראות בעזרת השם ביום שישי הבא עם זבקיקו 3. אז כן, זהו, כבר החליטו בשבילי, זבקיקו 3 בשבוע הבא. יוסי כהן כותב, עוד תוכנית נפלאה עומדת בפני סיום. ומה נגיד לך על כל ההשקעה והתרגומים, הכל הנעים שלך, ריקי יקרה, היה מוי כיף. שבת שלום לך ולכל בני משפחתך, וכמובן לכל המאזינים היקרים. נשתמע בשבוע הבא בעזרת השם, אני מאזין עד סוף התוכנית, המון המון תודה לך, תודה לכולכם שהייתם איתי. אני עוד קצת מסיימת. אחילי, הסיגר.

כן, הבת שלי כותבת לי, תודה רבה לך, אמא יקרה, על כל הזמן שאת מקדישה ועומלת כל שבוע מחדש כדי ליצור את השידורים הכי מושלמים שיש בשביל כולם, בשביל שכולם יוכלו ליהנות, להבין ולהתחבר לשירים מכל הסגנונות שאת משמיעה. יישר כוח, המון המון תודה, ביתי המקסימה, אוהבת אותך. כן, אני עם השיר האחרון, ואני מקווה מאוד שנהנתם. שבוע הבא, בעזרת השם, כפי שאמרתי, אשתדל שיהיה גם חלק ג' זה בקיקו מהטון. נגן את הבוזוקי חריסטוס, כך שר סטלוס קז'נג'ידיס, והוא רוצה לשיר לכולכם. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, תודה שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם. וכפי שאמרתי, בעזרת השם, שבוע הבא נתראה, שבת מבורכת, שבת חמימה ונעימה.

דוסקי כותבת, נשמה טובה, תודה על עוד שידור מעולה כמו תמיד, תודה רבה. שי מקווה שיהיה חלק שלישי, איזכם חמודים אתם. שבת שלום מבורכת. כן, אשתדל מאוד, מבטיחה. אז הנה, הרווחתם את השיר מההתחלה. שבת מבורכת יקרים.

0: למחשב הניחש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

ערב שכולו בזוקי. ערב טוב לתמי חמש, לאיציק ורחלי קדואניאס, לזור חיים, דני לוגסי, מרקו מינאריה, מוטי אהרוני, אלינה דבש, ירדנה, אבי לוגסי, המון המון תודה על השידור, ענק מוטי.

ערב טוב לכל המאזינים באשר אתם. אני מבטיחה לכם עונג של שידור, אתם תתענגו לכם, תתרווחו לכם.

0: זיו שגן שהצטרפו אלינו, ערב טוב לניסים ברקי, לאיציק איצקו, לכל המצטרפים באשר אתם,
1: ישו קריסטו עבר
0: ישו איציק דואניאס, ניקולאידיס מוקדש לך באהבה מרחליקה, מכולנו ברדן צבש,

החברים מכיבוי אש חדרה מאזינים לי, כך כותבת לי טיקי שגן, היא מבקשת שאני אפנק אתכם. אז קדימה, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו?

אתם הולכים לשמוע עכשיו החבר'ה מכיבוי אש חדרה, מוגרש לכם באהבה מטיקי וזיו שגן.

מחכים גם לכם, חברים יקרים, חברות יקרות, תצטרפו אלינו לחדר השיחות. אנחנו אוטוטו הולכים להרים כוסית, אז קדימה להכין את הכוסיות, ושיהיה לכולכם ימס

0: רדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: קליספרה, מאיה, קצקלה, אפי רומנו יסנה, אנקס פטרה, מאיה.

ליזה שבו שהצטרפה אלינו, מחכים גם לך ליזוש, מחכים לך לצ'אט של הרדיו ולכולכם, איפה נעלמת מוטי אהרוני, מקדישה לך מוטי, בא לך לעשן חשיש עם אלוהים מוטי, אני יודעת שזה לא מתאים לך, אבל קבל, הפעם, פעם אחת

מצטרפים תוכנית מיוחדת שכולה בוזוקי, בקצה מיקרופון לבלי קסם הבוזוקי. ערב טוב לתמיר הללי שהצטרף אלינו. ממשיכים עם קטי דלי, ואני רוצה להקדיש לך תמיר הללי בהמון אהבה מאיציק דואניאס, מאנג'ליקה, מכל השדרנים ברדיו דבש יווני, גם ירדנה שאיתנו בצ'צ'ה.

yoponiri mukana bloko. Disko menas

זו יוונית נקודה, כפי שאומר שמעון דדון. ושמעון, תשמע מי הגיע. כמובן אס

0: כוכי שולחת לך
1: הסיגנקי פלאולוגי
0: טרפזי פוטפינו, אז שיהיה לך ימס עם הכוסית על השולחן.

שרה שומלי, היום אין פוטנה, היום אין שמח, אין שקט, יש רק מוזוקי ברבטיקו, זבקיקו. אוך על האוך, את השיר הבא אני מקדישה לך באהבה, שרה שומלי ופפדיה. אז בואו לא נפסק.

מחשב מת, קשה לי לפתוח חלונות, קשה לי גם לסגור אותם. אני רואה את כל מה שאתם כותבים, גם אם אני לא מגיבה, שלחו לי. אז שוב, בואו נשמע את הבוזוקי מההתחלה.

דיסקו שכותב לי לב לירק אותי היום, אני מסתול רק מהשירים בלי חשיש. אהבתי דיסקו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך ליזוש. אני רוצה שיר שאת תלכי לרקוד לנו ותתחממי לנו. אופיה כנס מרינלה יוצאת אלייך.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, עליזה שבו. הערב, ערב מיוחד שכולו בוזוקי, אז קבלי את לויטרוס

ערב טוב ליעקב סקנדי שהצטרף אלינו. פעם זה בקיקו.

קרלי אלינה שלנו, הערב הרכבת בשביתה, לא תגיע. הערב זה ערב מיוחד שכולו בוזוקי, אז תלכו לי אם לא תקבלו את השירים שאתם אוהבים. פעם אחת, פעם בכמה, שידור מיוחד. ממשיכים עם ניקוס פפדאטוס, יוצא לך מלך בלי גלימה. רגע, אני חייבת להשמיע מההתחלה.

כוחימו, רצית לשמוע את זילבו טפוליה מקנה בציפורים, אבל כפי שאמרתי, השידור ארוך, אבל תקבלי סטליוס קזנג'ידיס, שיר אחר, שד בטוח, בטוח טובי,

ממשיך סטרטוס דיוניסיו עיד המלך בלי גלימה שהצטרף אלינו לשט של הרדיו. אני רואה שגם אייל גולן הצטרף אלינו

מצטרף אלינו יאניס קסיוס, גם הוא עם הבוזבוקי, היידי ניסים דרכי, ילידה שלנו, שמעון דדון, יעקב סקנדי, פנינה דבורה.

ננה, אתם בטברנה של רדיו דבשי, ואני המון המון תודה לכולכם על הפרגונים. ליזוש, עוד מעט אני אקריא את מה שכתבת, כי אם אני אקריא עכשיו יחשבו שסיימתי את השידור, אז עדיין לא סיימתי. את השיר הבא אני מקדישה לחבר'ה מכיבוי אש חדרה, מוקדש לכם את טיקי וזיו שגן. אז בואו נשמע מההתחלה. יא קוסי אניס

הדעת שלי זו שמחכה שאני אקריא את מה שהיא כתבה. אז לפני שנמשיך עם הבוזוקי, אני אקריא לכם. ממלכת רדיו דבש יווני, שבוע טוב ומבורך לכולם. אני מאמינה באמונה שלמה בכוח האדיר, באוצר הזה שנקרא אהבה. לבלי היקרה, ריגשת אותי עם השיר שהקדשת מכל הלב והנשמה. לכל אחד את יודעת איך להקדיש, רק שיהיה שמח. ולכן אני אומרת כאן ברדיו דבש יווני, יש אהבה אמיתית. לבלי היקרה, את גורמת לנו להרגיש אהבה עזה שאין כמותה. לכם חברים, המשיכו לאהוב, לפרגן, כי זו התרופה הכי טובה. אני על כך מודה לך, לבלי היקרה, ולכם מאזינים יקרים, שאתם אוהבים אותי, ואני כמו כן אוהבת אתכם. תודה לבלי מכל מאזיני רדיו דבש, ואני האחד והיחיד עם המון אהבה. תודה ליזוש על כל האהבה שאת מרעיפה עלינו. ממשיכים בקצב הזה בקיקור.

ניסים ברקי, תמי חמש, מאיה פוטרחוס, קליספרה,

אלי וזוב, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. אני שולחת לך את חסרי השיניים.

0: לך שקצת, לפעמים זה הרבה. אז תלוי שמעון, איך כל אחד עובד את הזמן? וכל עוד אתם איתי, אני איתכם.
1: סמל הגב
0: את השיר הבא אני שלחת אלייך.

אני רוצה לסיים עם גליקריה ועם הנסיכה פריגי פסע. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהניתם משידור מיוחד. אנחנו נתראה מחר בשעה 9 עם קסם יבוא.

0: וזה השיר של אירו המפורסם ביוון, הנה אירו.
1: This is my new song, עשן תקנוליום ותרגוזי שרה פה, I love you. Come on, let's dance. Radio Melin.

0: שמח כאן באולפן של אנג'ליקה.
1: יא אנג'ליקה. רדיו דבש. אלא פעם מפיגה מה?

ליזוש, המצלמה עובדת, כולכם יכולים לראות אותם בשידור חי כאן אצלי באולפן. אתם מאזינים לקסם לבני עם אנג'ליקה כאן ברדיו דבש לבני, ערב מיוחד בשידור חי.

0: σου, γεια σου φίλη μου, γεια σου.
1: Το ράδιο μέλη.
0: Ελληνική μαγεία.

0: κράτα το μικρόφωνο να χορέψω. Τσιμπετέλη!
1: Μέλι!

0: Αντζέλικα, ακού. Ανάχνω Ιλιάνης Πλούταρχος. Γεια σου Αλίνα Σελάνο, Όγλη Ζεάβνερ Μπακόα. אתם שם בצפון ובדרום מאזין רדיו-דבש יווני. אנחנו בשידור חי.
1: Στο κάθε

אנחנו עם קטי גרבי, היידה זיזל, היידה זוהר, היידה לינה, היידה מוטי ארוני, ליזוס, אורלי, אבנר, אבי לוגסי, מלטה, לבלי, פמח, שמח כאן ברדיו תשמע שירנים, פמח, היידה כולם לרחבה.

0: אני אוהבת אתכם, חברים!
1: יקלי דומן וספס לבי נכנס לדודת פרקים הרבים
0: פעמי, פלמקיה! היי, דגביים!
2: היי, דפלמקיה!

0: מדבר, המבין מדבר.
1: למה אתי?
0: יש המבין מדבר.
1: מאזינים לרדיו דבש, ואני לאו לדבש.
0: רב יומן.

μετά θέλω και πια δεν ξαναθελήσω.

0: Γιάμανη μαζί με Radio Vas Γιαβανή. Γεια σου Αγγελίκα.
1: Γεια σου. Γεια σου Γιάννη. Άιτε Radio Vas. Σωμαία. Άιτε Ζώα. Όλοι ζάβλε. Βάια. Κοκέρτε. Oh, ¡ay, tú que! ¡Aman, aman! ¡Llamé a Radio Dvash! ¡Mame! ¡Ay, de hijo! ¡Era para mí, noche! ¡Noche!
0: ¡Ay, Dios, vas! ¡Angelica!
2: ¡Noche!
1: ¡Vame! ¡Uf! ¡Same acá en ver a Dios, vas! ¡Shidu me yohad! ¡Shidu chai! ¡Amaslema ptucha! ¡Kulchem yecholim lirot et hiro, yani! ¡Et hiro! בטובגו ביום שישי בשידור חי. אוח, איזה בחורה, איזה מקסימה, איזה זמרת, איזה יפה היא. אוח, היידה, אירו.

0: זה קולאז' שידור חי של אליופולו. אירו, יום שישי בטובגו.
1: מי זה סומלי? בלי דוסה! ראיה! בלי דוסה! יאללה, עשר!

0: רדיו דבש יווני, אתם לא מבינים מה הולך כאן. וואו.
1: אלה,
0: נתסה.

Links.

איפה מאזינים לרדיו דבר שווני? ליד המיקרופון בשידור חי עם אירו אליופולו ואירו יאנית. אני איתכם אנג'ליקה מהלב.

רדיו דבש. קובי דנטה דבש ביום חמישי בשעה 9, בריזה יוונית, אליזה שבו, ערב טוב, אבי ומלכה לוגסי, אולי ואבנר בכוח, מוטי אהרוני, אלינה שלנו. אנחנו, יש תקלה קטנה, תכף נסדר. תכף נסדר.

0: Αντζέλικα, σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ πολύ, εγώ Ελιοπόλο.

0: יעשו איציק עמוס, כן הם יודעים לשיר אולי סי, יום שישי בטובגו, ושידור חי אולי סי, איציק עמוס. ועכשיו זה מוקדש למלכת הכוורת שלנו, מכל הדורשנים, מירו ליופולו, מירו יאניס.
1: Lovely. Να σε χαιρόμαστε. Χαρούμε να γενέθλια. Happy birthday, lovely. Σε περιμένω στο τουμπέκο να τα πούμε. Έχω σας κάνω.

0: לובלי, הבי ברטי!
1: כל הכבוד!
2: רדיו דבס אירו אליופולו ואירו יניס כאן איתי באולפן קסם יווני עם אנג'ליקה ואנחנו ניקו

0: אני רוצה להודות לירוניאניס שהיה איתנו יום שישי, אתם יכולים לראות אותו בטובגו, יום הולדת ללבלי, נא לשריין מקומות, זאת עירו אליופולו,
1: הלך איתך גם החלום,
0: יאניס ינקיס, רוחה לאלה, כל אלה. אל בית
1: ריק חזרתי, נכתב השארתי,
2: ובו אמרת הכל, ולרב יורד.

0: אני יום שישי אנחנו חוגגים בגדול למלכת הכוורת שלנו לבלי אחת ויחידה יום הולדת מספר המקומות מוגבל נא להירשם היידי חברים
1: זוכר איך שאהבנו
0: כמה אהבנו
1: ואת היית לי לאישה
0: ימים יפים ידענו
1: איך כך פדה בי
0: קם קם ירו קם

0: אתם מפסידים אם לא תגיעו ביום שישי לטובגו. אתם לא מבינים, גם יפה, גם מוכשרת, גם זמרת ענקית. אנחנו פה כולנו ממש עמומים, בשוק, פשוט בשוק. אני מאמינה שגם אתם ביום שישי שתגיעו לטובגו תשמעו אותה, תבינו מה אני מרגישה כרגע. היידי חברים, כאן ברדיו דבש שבני, מספר אחד ברשת.
1: אין דברים כאלה, אין בעולם, זה דבר נדיר, מיוחד. אני התאהבתי בבחורה הזאת, משהו גדול מהחיים.
0: אוח, איזה התלהבות פנימה.

0: היידי, יוסי רחמים, ליזוש, אלינה, דוד איתך, מוטי ארוני, אליזה שלנו.
1: אלינה, שלום!
0: שמעת אלינה?
1: אלינה! אלינה, אני אליובולו. שלום! שלום חברים! טובגו, שפרימנו! נרסיס, בושוקי, אלינה מקוש!

כוח יום חמישי, סובגו פתוח, הופעת בכורה של אירו אליופולו, יום שישי בגדול ללבלי, חוגגים יום הולדת בטובגו, כולכם מוזמנים. מצפה לראות אתכם, כל החברים כאן ברדיו דבש. אוח, רדיו דבש יווני, קסם יווני, אנג'ליקה. אוהבת אתכם חברים, איזה ערב, אתם לא מבינים, פשוט.

0: chavezave. והשיר הבא מוקדש לאלינה שלנו. לא לזה התכוונתי, אבל הנה
1: שבתו רביקשתה.
0: סליחה, השיר של אלינה טרנו, הרכבת כבר מגיעה אלייך, והפעם אירו אייו פולו איתך ביחד.
2: אלינה, לובלי, אג'ליקה, אירו אליו בולו, יאנס אירו יאנס, ובגו, אול גריס, לוב, אלינה. עתוד בשבני.
0: היידה אלינה, טרנו, הרכבת, הנביסי, יוצאת אלייך באהבה, יחד עם אירו, אליו פולו. שידור מיוחד כאן ברדיו דבש, שידור חי. אני נהנית, אני בטוחה שגם אתם שם נהנים. הנה, אירו ושידור חי.
2: אירו, רדיו דבש, אפיירונו στην αγαπημένη μας Αλίνα, το τρένο. 3, 2, 1 και πάμε! Καπαΐμ! Αντζέλικα, αμαρτία τα ποτήρια. Πάει, δεν έμεινε τίποτα στο τουλάπι. Βρέθηκα μετά το χωρισμό στο σταθμό, στο βαγόνι μου. Αλίνα!

0: אוח, אלינה, כולנו כאן ברדיו פס יחד איתך בקרון, זועקים, אוהבים, והרכבת ככה בעיכולים נוסעת, ואירו, אליופולו ויאניס יחד איתך בקרון, לבלי וכל מאזיני רדיו דבש,
1: טרחוני פולי.

אליופולו, כאן ברדיו דבש, שידור חי, שידור מיוחד. מוטי אהרוני, לירז לוי, לכל אוהבי הרגל. מוקדש לכם באהבה כאן ברדיו דבש, שבני. מקווה לראות את כולכם.

תשריינו מקומות, מספר המקומות מוגבל. איציק עמוס, לבלי שלנו, אנחנו אוהבים אותך. הרגה מוקדש לכם, מחיה, מאיילה, הברמנית שלנו ודובגו, אשתו של אירויאניס, מאסטר קפלן, מוסר השומליד, נילה דברה, בוזוקי, חריסטוס, ממלוס, בוזוקי, הבוזוקאי, חריסטוס, ממלוס.

0: טובקו!
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, כוכי ורובן, סטליוס ומרינלה. יש קצת, בגלל שהרדיו, המצלמה עובדת, אז יש לי בעיה קצת עם הצ'אט של הרדיו, אבל אני מברכת אתכם, לכל החברים בצ'אט של הרדיו, אורלי ואבנר, סטליוס ומרינלה.

אתם מזינים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד, קסם יווני עם אנג'ליקה, אירו, אליו פולו ואירו יאניס. ערב דבש לטובה ודביקו ממיאמי. היידה טובה, דביקו, קוחימו, רובן, ניניו, שובבי, אורלי ואבנר, מאיה, קצקלה, איציק דואניה, סמיה מהממת, ליזוש, אבי ומלכה לוגסי, מוטי אהרוני, שושנה אלימלך, ציפי מצליח, עליזה שבו,

אנחנו עוברים ליאניס פלוטחוס, וזה מוקדש לאחרות אור, באהבה ממני, מרוחה לאלה, יום שישי בטובגו, רוחה לאלה, אירו אליופולו, יאניס, אירו יאניס, ועוד זמרים, כדאי לכם לשריין מקומות. יעשו רות אור, רוחה לאלה, פאמה, יאניס לא תחוס, אורה.

0: דברים כאלה. בחיים לא ראיתי דבר כזה. אין בעולם משהו מיוחד.
1: איזה כוחי, רובן, פליוס ומרינלה.
2: רדיו זמן! סרוניה דיפלומנה, שניה בית הפרגמנה.
0: אנג'ליקה, לובלי, תנקיו חברים. גוד נייט. אני אירו אליובולו, מזינה גם לרדיו דבש, יבדי. שלום, שלום, שלום חברים.
1: תודה לאירו אליובולו שהייתה איתנו. אני

ספגיטינאי. ואנחנו מוציאים את פיצה עכשיו, זה הזמן. פיצה עם כל התוספות יוצאת אליכם כאן ברדיו דבש.

יום שישי בדובגו. איזה חגיגה, איזה יום הולדת. אנחנו הולכים לחגוג לך בגדול. בלונים יעופו שם, מה לא יהיה.

אוח יום שישי, החגיגה הגדולה, היום הולדת של לבלי בטובגו בבת ים, עם כל הזמרים הכי גדולים, אירויאניס, אירו אליופולו, רוחה לאלה, יאניס, ינקיס, ועוד הפתעות. היי חברים, אירו אליופולו, זוכת הפסטיבל.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα ζα λίγο, Γιάννη. Λίγο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σ' αγαπώ πολύ. נתראה בבוקר בגו, ביום שישי, כמובן שביום חמישי, שישי, שבת, עם כל האומנים, יאניס, יאנקיס, רחללה, אירוי, יופולו, אירוי, יאניס, ועוד.

0: רגע פה שושנה אלימלך.
1: פליטת השפשות,
0: אולה. אולה. רות אור. אולה. רוחה לאלה. אוח, איזה יום שישי בטובגו. כדאי לכם לשריין מקומות, מספר המקומות מוגבל. היי וחברים.

0: ואבנר בכוח.
1: אלי תשפשו עולה,
0: עולה קצקלה, עולה יגאל מזרחי,
1: ואתה קטשטרפשו עולה,
0: עולה כוחימו ורובה.

0: די, די דוד!
1: כמה אתה צועק? דוד איתך!
2: את יוזבאס נאמבר 1!
1: שמענו!

0: בייקן. אנג'ליקה מספר אחד ברשת, ברדיו דבש, אין עליה בעולם. שדרנית, הכי הכי הכי טובה בעולם!
1: היא עצוק מנתבורה. היי, בעצר קפלן.

solo Zabeki Kota. Ελικόπτερο μου δάσκεφα. Ελκός Ζωζοπλός.

הייתה לבלי יום הגדול ביום שישי בטובגו עם כל האומנים כל הזמרים שיבוא לכבודך.

0: και θα το προσγείωσα.
1: אנחנו נוחדים, נוחתים כאן ברדיו דבש ישר על קלמטה. עידה תמי המאמנת, זה יוצא אלייך באהבה.

0: צלי זוש, מוטי ארוני, עידל מזרחי, שר השומני, ריקו.
1: איך ידה נכתה כאימא מונו.
0: מוטי ארוני.

Haydi Lizuş. İşik Naş Malhaş.

ריקו, זה יוצא לך בעבר, כאן מרדיו דבש יומני, נוטיס, צפקניאקיס, מה זה...

יעשו יוצי רחמים. או רדיו דבש, דבש, דבש, קצקלה, קליפטרה, תיכנית, קצקלה.

0: וקלה אבא קנלי כאן ברדיו דבס
1: מימו מילדה
0: אוח על הכל ראש אור אריה תסגה יגאל מזרחי אוח על הכל הזה

0: יגאל מזרחי, רפאל, שרל שומלי, ריקו, תמי המאמנת, ליזוש, איציק, עמוס, לבלי, דודיתה, כן דודיתה, עוד פעם דוד, שוב פעם דוד,
1: συγχώρες αλάθη. Μα έχει τέλος και υπομονή.
0: Μότι αγώνει.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Δένις Μαν Αντώνιο. Γεια σου. Δύο θέλεχα Δένις Σαν Αντώνιο. Βέβαια, μη κουλάνε καλύν περαδιο δουάς. Άιντε, Δένις. Πάμε, τερζίζ. Οχ. אין על רדיו דבש, מספר אחד ברשת, אתם נמצאים במקום הנכון, בשעה הנכונה, כאן ברדיו דבש.

0: ואני אומרת לכם ככה.
1: מתוק פיקוח שהוא אמרתי מה
0: שאני אוהבת אותך.

והשיר הבא יוצא למלכת הכברת שלנו, ללבלי, אחת ויחידה, מוקדש לך מיסיק עמוס.

0: Έλκος Ζουζόπολος.
1: Έψαξα να βρω

רדיאזי, הערב, איתי כתבש מלכות.

אחלה חסר קבלן לכל אוהבי המוזיקה היווניה, טורקית, נילה דבורה, מוטי ארוני, אלינה שלנו שמקדישה לי באהבה ליזוש תמי המאמנת אורחן שר השומן נורית בנמי רפאל פרוזיס אבי ומלכה לוגסי.

נסיים עם שבח ירושלים, אבל לפני שבח ירושלים אני רוצה להודות ללבלי, מלכת הכוורת שלנו, כאן כל הדושנים שלך מאחלים לך מזל טוב.

כולנו כאן ברדיו דבש מאחלים לך רק אושר, אוהבים אותך. כן כן, מאזינים, מאזינות, חברים, חברות, הזמתם לקצם יוונים אנג'ליקה. פתחנו את הערב עם הזמרת הגדולה אירו אליופולו, עם אירויאנית, שביום שישי תפגשו אותם בטובגו, חוגגים ללבלי יום הולדת. נפגוש שם את הזמרת הגדולה רוחה לאלה, את יאנית ינקית ועוד הפתעות, לא כדאי לכם לפספס. כולנו נפגשים ביום שישי. היידה לבלי. אוף, חולים עלייך כאן ברדיו דבש.

לילה טוב, לילה טוב מאזינים יקרים, תודה, אני אוהב אתכם, תודה שהזמנתם לרדיו דרשי, ואני תודה שהייתם איתי.

פרח בנייך בקרבך, הללי אלוהייך. מה חלק לתוכל?

אני בדרך כלל משתדלת, לא משתדלת להעניק לכם את כל השירים שאתם אוהבים, מה שאתם מבקשים. הנה, גם ברצלונה יש את המוס.

מחבקת לבלי מלכת החברת שלנו, אחת ויחידה, המון עושר, בריאות, אור, אהבה. תודה, תודה מאזינים, תודה חברים. מחר יום שלישי, תקדו עניין ישן וגם חדש. יום רביעי, טיסה לשחקים עם למלי. יום חמישי, פריזה יוונית עם קובי דנטר. יום שישי, קבלת שבת עם למלי.

כן, היום בשידור הזמרת חרולה, חרולה לברקי. שבת שלום לאירישל, שוקי פז, אלעזר אנג'ל.

כן, את השיר הזה אני שולחת אליך, אבי תביסל. הבקתה שלי, למרות שהלב שלי גדול, הבקתה שלי קטנה מאוד, וחוץ ממך וממני אף אחד אחר לא יכול להיכנס. הסמיכה שלי מיועדת לשני אנשים, וזה לא מקבל תיקון על הסמיכה שלי.

כן, לפני שאני ממשיכה, אוי, בלי רעשים בבקשה, לפני שאני ממשיכה, עבר עלינו שבוע של שנה חדשה, של יום כיפור, כיפור שכיפרנו על העוונות, אז אני רוצה לבקש מכולכם סליחה אם פגעתי, מחילה, ושיהיה לכולכם גמר חתימה טובה, יהי רצון שיתקבלו תפילותינו וניכתב וניחתם לחיים טובים ארוכים ויפים, לאושר ולשמחה, לשלום והגשמה ולהחזרת כל החטופים במהרה הביתה, אמן ואמן. אנחנו נמשיך עם חרולה ותכף גם אספר לכם עליה.

המון המון מזל טוב עד 120 מאשתך ומכולנו פה ברדיו דבש. ואני אז בהמשך אשתך גם מקדישה לך משהו. בינתיים חרולה נסחפתי עם הזרם, כך היא שרה, ואני רוצה גם לתרגם לכם. יש לי צער כבד הלילה וליבי נעול, אני רואה אותו עוזב את חיי, את זה שהתאהבתי בו, נסחפתי עם הזרם, אמי זה לא שקר, אני בוערת בשבילו, נמסה, אני אוהבת אותו, אני נמשכת לצעדיו וליופיו המרושע, ואם הוא יעזוב אותי יום אחד, אני אשתגע. אז בואו, בואו נשמע, ואחר כך אתחיל לסחפת.

גדי, איזה כיף לראות אותך. שבת שלום ליובל פנחסי. מי עוד הצטרף? אני כבר עוברת ובודקת. יום טוב וסימה צקירי, כיף לראות אתכם. אז תכתבו לי, תכתבו שאתם מאזינים, שידע, שאברך. גמר חתימה טובה לכולם. ואני רוצה לספר לכם על חרולה לברקי. זמרת פולק, שרה עם פאנוס גבלס, וסיליס ציצניס, יאניס פפיואנו, מנוליס אגלופולוס, סטרטוס דיוניסיו, טוליס מוסקופולוס, יאניס פולופולוס ועוד ועוד. חרולה הופיעה בסדרות טלוויזיה ובסרטים. היא מספרת על עצמה, על השירה שכל כך אהבה, על שיתופי פעולה עם זמרים שהכירה, על נישואיה, על ביתה וגם על הנכד. שמה אמיתי היה חריקליה לברופולו, וואי, הרגו אותי. אז בואו נמשיך עם חרולה הלילה.

שבת שלום, גמר חתימה טובה למשפחה יקרה, משפחת אייש, שאני כל כך אוהבת, שני, אילן, אוריאן, אוליבר שהצטרף למשפחה, וטלי, טלי בוגוסלבסקי שמתארחת. אז לכולכם בהמון אהבה אני מקדישה את השיר הבא.

אני כותב, גמר חתימה טובה לכל המאזינים ולאשתי, סימה, בריאות ואושר, אמן. ואלעזר אנג'ל כותב, שהבנות מיכאלה ואביגיל, גם הן פה נהנות, אז קדימה, לא להפסיק לרקוד. נחם אותי עם הבוזוקי שלי, ככה שר החרולה, וקדימה, תצטרפו לריקוד.

הצחוק שלי נעלם משפתיי. יש רגעים שבהם כאב עוטף את ליבי. בוזוקי מתוק שלי, נחם אותי, גרש אותו מליבי, תן לו ללכת רחוק ממני. הוא זה שאני אוהבת, הוא גורם לי לכאב. כשהלב שלי בוכה, הבוזוקי מייצר תווים קסומים, וכל תלונותיי הופכים לשירים שמתאימים לכל לב. כן, אני רוצה להמשיך. בוא לשולחן שלי. כך מבקשת קרמלה מיובל. היא רוצה להקדיש לך ליום הולדתך בהמון המון אהבה. יובל, אתה חוגג היום יום הולדת 60, אז המון המון מזל טוב. עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות. אמן ואמן. אז הנה בשבילך, בוא לשולחן שלי, תרימו כוסית לחיים.

מצד שלום, גמר חתימה טובה למרים אבו שכותב צהריים טובים לכל החברים, ריקי, חתימה טובה, מועדים לשמחה, הזנה נעימה גם לך מרים, המון המון תודה, שבת מבורכת.

אבי תביסל כותב, אני ראיתי אותה פעמיים את חרולה בהפרש של 35 שנים. וואו, זה דור, אכן ממש דור. את השיר הבא אני שולחת אליך, חרולה, ביחד עם קיצני, סיילדה שלי, הכל בשבילך. אתה רוצה גם תרגום? אז אתרגם לך. בואי נצא הערב לסיבוב במכונית, בואי, ואני אקבד אותך יפה. אני מתערב איתך, ואם מפסיד, אשבור את ליבי לרסיסים. לשבור הכל, לשרוף הכל, ילדה שלי, הכל בשבילך. וואו, וואו, וואו, משוגעת ועליזה. תנגני בכינורות, בטמבורין, טמבורין תוף מרים. תרקדי כמו משוגעת, תדליקי את התשוקה הזה שלי, ילדה שלי, הכל בשבילך. בואי נצא יקירתי לטיול בבוזוקי, תנגני לציצניס. וכשליבך יחפוץ, תרקדי לי צפטטלי. אוי, איזה יופי.

כן, נקי הזמן שספר לכם על חרולה, חרולה לברקי. נולדה ב-5 ליוני 1947 בקקובטו, אני מקווה שאמרתי נכון, בכפר דייגים בזכרו, איליאס. והיא מתגוררת בקליטאה. וסילי ציצניס כינה אותה ניני, היא שרה ו... היא אהבה לשיר מגיל 5. אז כן, היא מספרת על עצמה. מגיל 5 ידעתי שאני רוצה להיות זמרת. הלכתי לכנסייה עם דודי שהיה חזן ושרתי. הוריי היו חקלאים. הם הלכו לשדות ואחיותיי ואני הלכנו איתם. היא מספרת, ממשיכה ומספרת. אוך, הנקיקים והשדות בכפר רחשו משירתי. שרנו שירי עם ושרנו אותם מהלב. היינו יוצאים לשדות ונושאים את הצימוקים, ואני הייתי שרה מהבוקר עד הלילה. אז במקומות האלו שררה דממה מוחלטת וקולי נשמע קילומטרים רבים. אז זה היה הטירוף שלי מאז שהייתי ילדה קטנה לשיר, כן, לשיר. בואו נשמע את השיר הבא. עצבני שלי, כך שרה חרולה. צר לי חברים יקרים, חברות יקרות, היום רק חרולה, היום אין רוזה אשכנזי ולא גליקריה לצערי. בעזרת השם יום שישי הבא, אז בואו נשמע את חרולה.

מספרת, מאז שהייתי בת 5 הייתה לי תמונה של אבי שמחזיק אותי על ברכיו ומלמד אותי שירי עם. מאוחר יותר הקלטתי אותם באלבום שהוקדש לו. למרות שהוריי היו חקלאים, הם היו בעלי ראש פתוח. אבי מעולם לא התנגד שאמשיך במקצוע הזה. הדבר היחיד שהוא אמר לי היה לא לבזות אותו. לשני הוריי היו קולות טובים מאוד, ואחיה של אמי היה זמר בכפר. אז מגיל צעיר מאוד הייתי שרה שירים, שירי מזמורים, אחרי הכל זה קרוב מאוד לשירי עם. השורשים שלי הם עם, בלי קשר לזה שמאוחר יותר שרתי הרבה שירי עם ורבטיקו. בגיל 15 אמרתי לאבי, אבא, אני נוסעת לאתונה לנסות, אבל אני לא מוותרת על הקריאה. לכי, לכי ילדתי, עם ברכתי, אמר לה אביה. ממשיכה עם חרוש.

כן, אני מבינה ששמעתי לכם כבר את השיר הזה, ויש לי עוד המון שירים, אז בואו נמשיך. תן לי לאהוב אותך, כך אומרת קרמלה ליובל. כן, גם קרמלה, גם חרולה. שוב, מזל טוב, יובל. Happy birthday to you, חוניה פולה.

בידיים שלך אני עוברת רגעים אפלים, בידיים שלך אני בוכה וכואבת, אבל מה שלא תעשה לי לעולם לא אשכח אותך, ועד העולם הבא אני אוהב אותך.

בוא ניפגש, בוא לא נתעכב, שני לבבות יהפכו לאחד ונחלוק הכל. אתה אוהב אותי וגם אני אוהבת אותך, ואני אגנוב אותך ואתה תגנוב אותי, אז מה דעתך?

קראו לה שרה עם כל הגדולים של פעם, והרבה שירים מוכרים, כי השירים הכי יפים כולם שרו באותה תקופה. כן, כולם שרו אותה. אני מחפשת גבר כזה, כך היא שרה.

בשנת 1963, בשנה האחרונה לנסות את מזלי בשירה, ואם זה לא יצליח, התוכנית הייתה לעסוק בפילולוגיה, שזה חקר תולדות והתפתחות השפה, במילה אחרת בלשנות. הגעתי לדודה שלי, אחותה של אמי, שהייתה חברה טובה מאוד של אמו של בביס בקליס. מאחד מגדולי המלחינים, מלחיני הפולק. והיא הייתה אומרת לה, יש לי אחיינית ששרה ממש טוב, תגידי לבאבי שיקשיב לה. הלכתי לבית הספר באותו זמן, ויום אחד אמרו לדודה שלי לקחת אותי לריזופולי. הלכתי ישר מבית הספר, כמו שהייתי בסינר בית הספר שלי עם הצווארון. בהתחלה בקליס הקשיב לי ואז שלח אותי למנהל חברת קולומביה רקורדס. בקליס לקח אותי לשיר עם וגליס פרפניאדיס. פרפניאדיס ראה אותי ואמר, ברוכה הבאה, מי הביא את הילדה הקטנה הזו לכאן? וקליס קפץ ואמר לו, היא לא ילדה, תן לה לשיר איתך. ושרתי איתו את השיר, את כל כך יפה. אני תכף אבדוק אם יש לי אותו, אם הכנתי אותו גם כן. שיר שהפך ללהיט גדול באותה תקופה.

חיפשתי את השיר, אבל פשוט לא מצאתי אותו ביוטיוב. בקיצור, הם אישרו אותי, וכך חתמתי על החוזה הראשון שלי, מספרת חרולה, לרוע מזל. הוא היה לשבע שנים, ואני אומרת לרוע מזל, כי עד שהחוזה הזה הסתיים, הייתי אסירה, בלי זכויות, בלי אחוזים. איך אני, ילדה קטנה, יכולה לדעת את זה כשחתמתי? כמובן, בקולומביה היו לי הצלחות גדולות מאוד, עם ציצניס, חיוטיס, פלסס, אקיס, אקיספנו ואחרים. שם המשפחה שלי היה לברופולוס, שיניתי אותו ללברקיס, בעקבות עידודו של בקליס. הוא אמר לי, כדאי שתשני אותו, כי כשתלכי ללברופולוס, יחשבו שיש לך טובה ממנו בגלל השם שלך. הילדה שלי הכל בשבילך, כך שרה חרולה ביחד עם ציצניס. אני רואה שגם את זה כבר השמעתי, אז בואו נמשיך. אני שקורה, שקורה לאללה, מבולבלת. לא, כך שרה חרולה.

אני שיקורה משנת 2002. אני שיקורה, אני אומרת כל מה שאני רוצה. תסתובב, שלא תראה אותי בוכה. אני שיקורה, אני אומרת כל מה שאני רוצה. תסתובב, שלא תראה אותי בוכה. אני שיקורה, אל תבין לא נכון. המשקה נלחם עם הזיכרונות. אני מתנצלת שקראתי לך, אהובי. מול אחרים שוב התביישת בגללי. אבל תאמין לי, נסחפתי בדמעותיי, וזה הרגל שלא נעלם עבורך. אני שיקורה, אני אומרת כל מה שאני רוצה, תסתובב שלא תראה אותי בוכה. המשקה נלחם עם הזיכרונות, אז אל תבין אותי לא נכון. בואו, בוא נשמע. שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה, שבת מבורכת. גמר חתימה טובה לכם יקרים שלי. כותבת שרית, שבת שלום מבורכת לכולם, מלכת הרדיו, איזה כיף לנו.

שבת, הבן שלי אלירן ואשתו מיכל חגגו יום נישואים, אז אני רוצה לברך אותם בחיים טובים ובהמשך לזוגיות פורחת עם הילדים שחף, אורי ורוני, שתהיה לכם שנה הכי מוצלחת בכל מעשיכם, מאמא מרים ומאבא אלברט, וגם מאיתנו פה ברדיו דבש יווני המון המון מזל טוב לאין ספור שנים באושר, בריאות, הצלחה ו... הגשמת כל החלומות ביחד. קודם תלמד לאהוב כך שרה חרולה.

אני לא שכחתי את השאלה ששאלת, וכשאני אגיע לשיר אז אני אספר. בינתיים בקולומביה לברופולוס שלח את חרולה למלחינים רבים. הראשון היה ניקוס דליזיוס. הוא נתן לה את השיר הסולו הראשון שלה בשם אקלל אותך לכל החיים. לאחר חודשיים היא שרה את לב של ציפור קטנה וגם ידי הבושה. כל אלה אני אשמיע בהמשך. ושירים של אקיספנו ושירים אחרים שלו, אפוסטולוס קלדרס הוא זה שנתן לה את הלהיט הגדול הראשון של השיר המדרגות לעולם התחתון, שתכף גם את זה אני אשמיע. ואחריו את השיר למד לאהוב קודם. עם היצירה הזו יצאתי מהאנונימיות, מספרת חרולה. זה היה בסוף שנת 1965, תחילת 66. בהמשך גם אספר על קלדרס ועל השיר המדרגות לעולם התחתון בהרחבה יותר. בינתיים בואו נשמע את חרולה לברקי ביחד עם פרפן ידיס, ואת השיר הזה אני שולחת אליך מנשה סרנג'י. אף אחד לא נראה כמוך, כך אומרת חרולה.

שבת שלום לשולה מזרחי, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, שבת מבורכת. שולחת אליי

0: מיכאלה ואביגיל, אני מקווה שאתן עדיין רוקדות.
1: יש מישהו בבית?
0: יש מישהו בבית? טוק טוק.

אני פשוט הגעתי לשיר במדרגות העולם התחתון, אז אני קצת קפצתי הלאה בסיפור של חרולה, והיא מספרת, אם מישהו ישאל אותי איזה שיר היה נקודת מפנה בקריירה שלי, יהיה לי קשה לענות, כי לכולם היה תפקיד חשוב באותה מידה. כל מלחין שהפקיד בידיי את שירו היה נקודת מפנה. אף על פי כן, אני חושבת שהמדרגות בעולם התחתון של קלדרס היה מכריע, כי איתו אנשים התחילו להכיר אותי. אנשים רבים גם מתבלבלים וחושבים שזה שיר אהבה. הוא התקשר אליי יום אחד לביתו, נכנסתי לסלון, הוא אמר לי, ברוכה הבאה חרולה. בזמן שישבנו, ראיתי שידה מעל, מעבר לרחוב, ועליה אגרטל קטן עם פרחים. שלושה או ארבעה נרות, מנורה קטנה ותמונה של ילדה. בהתחלה לא הבנתי, אבל אז כשקלדרס התחיל לנגן את השיר עם הגיטרה, הוא התחיל לבכות, כי הוא כתב אותו לילדה שהוא איבד. היא נולדה ב-1953, הלכה לעולמה בגיל 12, בשנת 1965, ומאותו יום קלדרס לא הופיע שוב במועדונים. מילות השיר, המדרגות בעולם התחתון אומרות, אם יהיו אהבות בעולם הבא, האהבה שלי תהיה שוב רק את. בחשכת השאול, אם תשמיע נחל תפחדי יקירתי, אהיה שם כדי לחפש אותך. הסתכלתי עליו והייתי עבודה, שרתי את השיר וגם אני בכיתי. אז הייתי אומרת שכן, השיר הזה צילק אותי, מספרת חרולה. אז אני גם רוצה ממש לתרגם לכם את השיר ולהשמיע אותו. אם יש אהבות בעולם הבא אהובתי, זה יהיה שוב רק את. במדרגות העולם התחתון, בעולם הבא, אחזור למצוא אותך, לאהוב אותך שוב. בחושך השאול, אם תשמיע נחה, אל תפחדי יקירתי. אני אהיה זה שמחפש אותך. במדרגות העולם התחתון, בעולם הבא, אחזור למצוא אותך, לאהוב אותך שוב.

1966, השנה בה פגשה חרולה את המורה הגדול וסילי סיצניס, ונוצרה ביניהם חברות כנה ושיתוף פעולה אומנותי מוצלח מאוד, הן על הבמה והן בדיסקוגרפיה. המועדון הראשון ששרתי בו של מרגומנוס, פליריקון, כל האנשים הטובים הגיעו לשם. עיניי ראו הכל, החל מפועלים יומיים ועד שכים של אונסיס. התחלתי עם פאנוס גבלס, ריה קורטיס, אדוניס רפניס. נשארנו יחד עונות רבות, אחר כך הלכנו לדלת הסמוכה לפנורמה, ומאוחר יותר מצאתי את עצמי בקנקן עם דיוניסיו, ווסקופולוס, פולופולוס. תמיד עבדתי עם אנשים שהייתי צריכה לקחת על עצמי. האנשים הגדולים האלה, האלים, לימדו אותי לא להיות יותר מדי עם אנשים ביחד, כדי שהקהל יוכל להקשיב היטב, ושמרתי על כך עד היום.

הנה, רק כאן ברדיו דבש, ומי שלא פה מפסיד. זמרת ענקית, חרו לה בברקי, אני רוצה אותך, כך היא שרה. אבל לפני כן, שלום מזרחי כותבת, ריקי יקרה ומאזינים נפלאים, שבת שלום, חתימה טובה. רוצה לברך את ביתי היקרה חגית, יום הולדת שמח, כל שתבקשי לו יהי, תהני באתונה עם צביקי. אז גם איתנו פה ברדיו דבש יוונים מאחלים לך מזל טוב, עד 120, תהני לך באתונה, ונקדיש לך את השיר אני רוצה אותך. והמון אהבה מאמא שולה, מכולנו פה ברדיו דבש שבני. ואני הורדתי הילוך

סטלו. אבי תביס על כותב, כל השירים שלה אחד אחד, הייתה אחת מהשמות הגדולים בשנות ה-70, 80, יסו לחרולה ויסו גדול לריקי, שמביאה לנו את הגדולים, את הגדולות. עם כל הסיפורים והדיסקוגרפיה, אני מאזין ממש בהרגה. חוזר 40 שנה אחורה, אין כמעט ערוצים שמשדרים אותה, בטח שלא בשידור שמוקדש לה במיוחד, כל הכבוד לריקי. מזל שאתה לא רואה אותי, אני מסמיקה, המון המון תודה, המון, המון תודה על הפרגונים שלכם, אין עליכם. אף פעם לא מאוחר מדי, כך שרה חרולה, מקדישה לך אביטה ויסל וגם מתרגמת. אף פעם לא מאוחר מדי, אף פעם. לתקן את חייך, ואם אהבתך חלפה ודמעתך מרה, אהבה אחרת יפה יותר תחזור איתך. אף פעם לא מאוחר מדי לתקן את חייך, אף פעם לא מאוחר מדי למצוא אהבה אחרת. אם חלומותיך דאחו והשאירו אותך עם מרירות, עם אהבה חדשה תמצא שמחה גדולה. אף פעם לא מאוחר מדי למצוא אהבה אחרת.

כן, חרולה ממשיכה ומספרת, בשלב מסוים לברופולוס שלח אותי גם למועדון בציציפיס. באותה תקופה כל מועדוני הפולקלור הטובים היו שם. שם הופיע פנוס גבלס. גבלס שאל אותי איזה שיר את רוצה לשיר, ועניתי לו ידיים זרות. אז איפשהו שם מסתיים החלום שלי להיות פרופסורית לפילולוגיה. כמובן, מעולם לא הפסקתי לאהוב קריאה. כמה חודשים לאחר מכן מצאתי את עצמי שרה עם גבלס בטריאנה טו, בשדרות סיגרו, מועדון אגדי, קז'נג'ידיס, ביטיקוציס, מרינלה, פאנו, מוסחוליו, כולם שרו שם. כדי שילדה קטנה תעמוד ליד שמות כאלה, היא הייתה צריכה להיות בעלת מזל גדול או כל נהדר. לי היה את שניהם, כפי שאמר גבלס. גבלס ואני הפכנו כמעט לקרובי משפחה. הוא הגיע לכפר שלי, קנה זיתים, בילה עם אבי. הוא היה כל כך פשוט, כולם היו אנשים פשוטים. לזמרים יש חותמות. אי אפשר להפוך לגבלס או לפולופולוס או לאגלופולוס. האנשים האלה היו בתי ספר, כך אומרת חרולה. זמרת טובה יותר מיוטה לידיה לא תצא ביוון. שרתי איתה והיא הפכה לחברה הכי טובה שלי. חייתי עם אנשים נהדרים גדולים בראש וכתיבה ובחיים, לא חוויתי אותם רק בחזרות. בואו נשמע שיר נוסף, ידי הבושה, ואני סיפרתי לכם, אקי ספנו כתב לה 1967.

לא, לא ביקשתי חיים קלים, רק רציתי לברוח מהאומללות, ואת מה שחיפשתי מצאתי בוקר אחד, אבל מצאתי אותו בידיים מלוכלכות, כמה מראה הייתה נשיקה על פי, ובכמה דמעות נחנקו עיניי, אבל כשהרדתי במדרגה הראשונה, המדרגות האחרות הפכו קלות יותר, ובכל זאת, זה לא היה מצב הרוח שלי, זה לא מצב הרוח שלי לפגוע בליבי, ביקשתי יד נקייה להיחס בה, אבל מצאתי רק את ידי הבושה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחיים סוזנה שהלך לעולמו בטרם עת. חיים בתחילת דרכו כשהתחיל השיר פנה אליי וביקש שאשמיע אותו ברדיו דבש יווני והייתי משמיע אותו. פשוט לא נתפס. יהי זכרו ברוך. הלילה יש לי כאב גדול, כך שרה חרולה.